Shabdi Kopreli. Shabdi Kopreli. Shabdi Kopreli. Shabdi Kopreli.